fie sɛ me yiri fie me kunu fie ana baabi a me yɛ adwuma baabi a me tɔwade bronu a me te so efia me timo sɛ ɔtanfo bi ade me ne me yiri ne yɛ ma ayɛ ne botayɛ sɛ ɔtanfo bi ade me ne me nuanom ne yɛ ma ne yasefoɔ ayɛ ne botayɛ sɛ ɔbɛsɛ yɛn a sɛ ɔbɛgyere yɛn a sɛ ɔbɛgu yɛn mu ase a sɛ ɔhwɛ ɔsɛ yɛn ama yɛn a awurade yesu ei ɛnɛ tɛ yɛ a sɛ ɔsɛ yɛn no saa de bɔne no a wɔhwehwɛ sɛ ɛnka bɛto yɛn no awurade bɔ ho mprɛnson na da ne ma no awurade bɔ ho mprɛnson na da ne ma no awurade bɔ ho mprɛnson na da ne ma no